Esan wa foto painti gana fuwa nyina rekwen wo. Ayiko tima yema wa moji utu ampa wa ye juma di ankasa. Esan tre juma mu ya sante wa gana fuwa nyina rite wo. The voice of tima kunkun. Eye natural enua na yetie

ɛsan wa foto panti ganafo wɔ nyinaa retwɛn wo ayikɔ tima yɛma wa mogye wo tu ampa woayɛ adwumaden ankasa nsɛntwerɛ dwuma mu yɛ asantewa ganafoɔ nyinaa retie wo the voice of tima kunkum ɛyɛ natural ɛno a na yɛtie